गोविंद गुण सब सुनावणिया रखाओ। गोविंद गावे सह सुखाए, गुर कह पै उजल होमे मल जाए। सदा आनंद रह भगत करे दिन राती, सुन गोविंद गुण गावणिया। मनुआ नाचे भगत दृढ़ाए, गुर कह शब्द मने मन मिलाए। सच्चा ताल पूरे माया मोह चुकाए, शब्दे नृत कुरावणिया। ऊंचा कूके तने पछाड़े, माया मोह जोया जमकाले। माया मोह इस मने नचाए, अंतर कपड़ दुख पावणिया। गुरमुख भगत जा आप कराए, तन मन रत सहे सुपाए। बाणी वजे शब्द बजाए, गुरमुख भगत थाए पावणिया। बोताल पूरे वाजे बजाए, ना को सुने ना मन वसाए। माया कारण पिड़ बंद नाचे, दूजे पाए दुख पावणिया। ज अंतर प्रीत लगे सो मुक्ता, इंद्री वस सच संजुता। गुर के सब सहर त्याए, हिया भगत हर पावणिया। गुरमु भगत जुग चारे होई, होर भगत न पाए कोई। नानक नाम गुर भगती पाई गए, पुर चरणी चित लावणिया। माज मखला तीजा, सच्चा सेवी सच्चा राखी। सच्चे नाए दो कभी नाही, सुखदाता सेवन सुख पायन। गुरमुख मन सामणिया, हो मारी जीव मारी। सुख सह समाध लगावणिया, जो हर सेवे से सदा सुख है। सुभा सुरत सुहावणिया रखाओ, सब को तेरा भगत कहाए। सही भगत तेरे मन पाए, सच बाणी तुदे सहारा हन। रंग राते भगत करावणिया, सब को सच्चे हर जीव तेरा। गुरमुख मिले ता चूके फेरा, जा तो भावे ता नायर चावे। तू आपे नाओ जपावणिया, गुरमती हर मन मसाया। हर सोग समो गवाया, एक सुन लागी सदगी। हर नाम मन मसावणिया, भगत रंग राते सदा तेरे चाए। नौ नित नाम स्या मन आए, पूरे भाग सगुर पाया। सबदे मेल मिलावणिया, तू दयाल सदा सुदाता। तू आपे मिल है गुरमुख जाता, तू आपे देवे नाम डाई। नाम रते सुख पावणिया, सदा सदा साचे तुस्ता राही। गुरमुख जाता दूजा को नाही, एक सुमन रहा सुमाए। मन मने मने मिलावणिया, गुरमुख वे सुस्ता लाहे। साचे ठाकुर वे प्रवाहे, नानक नाम से मन अंतर। पुर सबदी घर मिलावणिया, माज महला तीजा। तेरे भगत सुहे साचे दरबारे, गुर के शब्द नाम सवारे। सदा आनंद रहे दिन राती, गुण के गुणी सुमावणिया। हो वारी जीव मारी, नाम सुन मन मसावणिया। हर जीव सच्चा ऊंचो ऊंचा, होमे मार मिलावणिया रखाओ। हर जीव साचा सती नाई, गुर प्रसादी किसे मिलाई। गुर सद मिले से बिछड़े नाही, सहजे सच समावणिया। कोई ते बार खुशू ना होए, तू कर कर वेखे जाने सोए। आपे करे कराए करता, गुरमतिया मिलावणिया। कामन गुण मंती कर पाए, पए पाए सीगार बनाए। सदगुर सेव सदा सुहागन, सच उपदेश समावणिया। शब्द सारण तिना ठौर ना ठाव, प्रफुले जो सुन्य करकाव। हलत पलतनी दुमे गवाए, दुखे दुख वेखावणिया। लिखदिया कागद मस कोई, दूजे पाए सो पाए न कोई। कूड़ लिखे ते कूड़ कमावे, जल जावे कूड़ चित लावणिया। गुरमुख सचो सत लिखे विचार, सेजन सच्चे पावे मोख द्वार। सच कागद कलम सुवाणी, सच लिख सच सुमावणिया। मेरा प्रो अंतर बैठा वेखे, गुर प्रसादी मिले सोई जन लिखे। नानक नाम मिले वडियाई, पूरे गुर ते पावणिया। माज महला तीजा, आत्म राम प्रगास गुर ते होवे। होमे मैल लागी गुर सबदी खोवे। मन निर्मल अंधन भगती राता, भगत करे घर पावणिया। हो वारी जू वारी, आ भगत करन अबरा भगत करावणिया। तेना भगत जना कहो, सद नमस्कार कीजे। जो अंधन घर गुण गावणिया रखाओ। आपे करता कारण कराए, जित भावे तकारे लाए। पूरे भाग गुर सेवा होए, गुर सेवा ते सुख पावणिया। मर मर जीवे तंख पाए, गुर प्रसादी घर मन मसाए। सदा मुक्त घर मन मसाए, सहजे सहे सुमावणिया। बहु कर्म कमावे मुक्त न पाए, जिस अंतर पवे दूजे पाए खुवाए। बिरथा जन्म गवाया कपटी, बिन शब्दे दुख पावणिया। ताप राखे ठाक रखाए, गुर प्रसादी परम पद पाए। तदगुर आपे मेल मलाए, मिल प्रीत नु सुख पावणिया। एक कूड़ लागे कूड़े फल पाए, दूजे पाए बिरथा जन्म गवाए। आप डुबे तगले कुल डोबे, कूड़ बोल बे खामणिया।
ਇਸ ਤਨ ਮੈਂ ਮਨ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਖੇ, ਭਾਏ ਪਦ ਜਾਹੋ ਮੈਂ ਸੁਖ, ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਮੂਨ ਤਾਰੀ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਤਿੰਨ ਪੀ ਤਨ ਮੈਂ ਮਨ ਨਾ ਦਿਖਾਵਣਿਆ, ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ ਸੋਈ, ਹੋਰ ਕੇ ਕਰੇ ਕੀਤੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇਵੇ ਸੋ ਲੇਵੇ, ਨਾਮੋ ਮਨ ਸਾਹਮਣਿਆ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਇਸ ਗੁਫਾ ਮੈਂ ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰਾ, ਇਸ ਵਿਚ ਵਸੇ ਹਰ ਲਾਖੇ ਪਾਰਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਆਪੇ, ਗੁਰਸਬਦੀ ਆਪ ਮਜਾਵਣਿਆ, ਹੋ ਮਾਰੀ ਜਿਉ ਮਾਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਨ ਸਾਹਮਣਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਾਰਸ ਮੀਠਾ, ਗੁਰਮਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਆਵਣਿਆ, ਰਖਾਓ ਹੋਮੇ ਮਾਰ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਖੁਲਾਇਆ, ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਬਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਏ ਕੋਈ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਮਨ ਸਾਹਮਣਿਆ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸੱਚ ਨੇਤਰੀ ਪਾਇਆ, ਅੰਤਰ ਚਾਨਣ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਗਵਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਹਰਦਰ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ, ਸਰੀਰੋਂ ਭਾਲਣ ਕੋ ਬਾਹਰ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਨਾ ਲਹੇ ਬਹੁਤ ਵੇਗਾਰ ਦੁਖ ਪਾਏ, ਮਨ ਅੰਧੇ ਸੂਝੇ ਨਾਹੀ, ਫੇਰ ਕਿਰ ਆਏ ਗੁਰਮੁਖ ਵਦ ਪਾਵਣਿਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸੱਚਾ ਘਰ ਪਾਏ, ਮਨ ਤਨ ਵੇਖੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮੈਲ ਜਾਏ, ਬੈਸ ਸੁਥਾਨ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਸੱਚੇ ਸਬਦ ਸੁਮਾਵਣਿਆ, ਨੌਂਦੇ ਠਾਕੇ ਤਾਪਤ ਰਖਾਏ, ਦਸਵੇਂ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਤਾ ਪਾਏ, ਉਥੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੁਰਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਣਿਆ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਅੰਤਰ ਆ ਨੇਰਾ, ਨਾ ਵਸਤ ਲਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਫੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਹਦ ਕੁੰਜੀ ਹੋਰ ਦਰ ਖੁੱਲੇ ਨਾਹੀ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਿਲਾਵਣਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਗਟ ਤੂੰ ਸਭ ਨਹੀਂ ਤਾਈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਿਰ ਸੋਜੀ ਪਾਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਸਦਾ ਤੂੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਮਸਾਵਣਿਆ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੇ ਮਿਲਾਏ ਆਪੇ, ਕਾਲ ਨਾ ਜੋਹੈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੇ, ਹੋਮੇ ਮਾਰ ਬੰਧਨ ਸਭ ਤੋੜੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਭ ਸੁਹਾਵਣਿਆ, ਹੋ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਚੇ, ਹਰਸੇ ਤੀ ਚਿਤ ਲਾਵਣਿਆ, ਰਹਾਉ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵੇ ਮਰੇ ਪ੍ਰਵਾਣ, ਆਰਜਾ ਨਾ ਛੀਜੇ ਸਭ ਪਛਾਣ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਰੇ ਨਾ ਕਾਲ ਨ ਖਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਸੁਮਾਵਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਦਰ ਸੋਭਾ ਪਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਆਪ ਤਰੇ ਪੁਲ ਸਗਲੇ ਤਾਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਸਰੀਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਮੇ ਚੁੱਕੇ ਪੀਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਫਿਰ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿ ਸੁਮਾਵਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸੋਭਾ ਪਾਈ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਕਰਾਵਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਨੰਦਨ ਸ਼ਬਦੇ ਰਾਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੁਗਚਾਰੇ ਗਏ ਜਾਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਦਾ ਨਿਰਮਲ, ਸ਼ਬਦੇ ਭਗਤ ਕਰਾਵਣਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰਾ, ਜਮਕਾਲ ਗ੍ਰਿਠੇ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰਾ, ਅੰਧ ਰੋਗੀ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਮੈਂ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੇ ਬੁੱਠਾ ਆਪ ਆਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਵਣਿਆ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਏਕਾ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸਰੀਰਾ, ਸਭ ਦਿਖਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਆਪੇ ਫਰਗ ਕੀ ਤੋਨ ਘਟ ਅੰਤਰ, ਆਪੇ ਬਣਤ ਬਣਾਵਣਿਆ, ਹੋ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਪਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿ ਸੁਮਾਵਣਿਆ, ਰਖਾਓ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸੋ ਹੈ, ਆਪੇ ਜਗ ਮੋਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਨਦਰੀ ਜਗਤ ਪਰੋਵ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਦੁਖ ਸੁਖ ਦੇਵੇ ਕਰਤੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਰ ਦੇਖਾਵਣਿਆ, ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਕਰਾਏ, ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਮਸਾਏ, ਸਬਦੇ ਉਪਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਖ ਸੁਣਾਵਣਿਆ, ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ, ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ ਸਦਾ ਗਏ ਮੁਕਤਾ, ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਆਪੇ ਗਏ ਸੱਚਾ, ਆਪੇ ਅਲੱਖ ਲਖਾਵਣ।